0: tanya taka bisi ka do ka bara la chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo were la wal maka au ye ka u te bara la au be tolo ngedi la au be mufuye
1: bo amna mi fo yana bo o ka lonko bara lo anti mana mana na e ka se ka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarne ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miriko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di moko ma abi yele bla mogora abi moko kunsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien ni no ferereli
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme mutemu fana yemi foni kienu parce moro amba fe moro ka lonko anuka barani sobe baralo parce ar ni min ni duna kono ka yere ke moro kulo baran ke barakolo mi ni duna kono ka yere ke moro nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc baranya na malu anfana bu dwara le pour que kamoro la yele pour que kamoro soye comme na sarakana ba photo mena sinon bara anfana bi sa bara were kede mutamu were ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katasi ki soma ere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fere dron ne bana ba to teo ese moko ta flasa wala donc ale ka bara ne may
0: ko barai mai ngani pharmacie fere lo mo so rombo no baga to antave to ala de aw antu bini mutamu ani become ne urufe o ka group no kacha nga usira ku ma fladi so ka se ga baruke no is o madaina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu red lantana ambo be ukilingele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani re yiriwa kama soro Burkina yereka nafalo bara wala kamnanu yere tarayoro noko Burkina